0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么呀？看，
6: 带走。
5: 快！
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
8: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
8: 走了，
6: 走，
8: 带走，快
6: 走。
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 啊，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。有照顾好
10: 吗？放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
11: 对对对对。
10: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 后面走，饶先生的后面，你把路给我让开。
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴。
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射さえなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。

つは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。ティン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか？好きにするがいい！

0: 知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 耀平，
2: 耀平哦，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，
3: 保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ、この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ、久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉

0: なぜ捕まえない？
1: この深夜ピンは賢いわ。書類を持ち歩いたりなんかしない。大丈夫よ。でも待ってさえいれば向こうから来るわ。

0: 役立たず。
1: 役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
2: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
2: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 革命哥，
1: 亚平，
2: 哎呀，少年哟，
0: 大家都，
1: 伊干啦，亚平，哎呀，
3: 怎么了？
2: 你上去，亚平，我追かけるわ。楠木さんの護衛を。
0: バカしたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒龍会の任務となった。きっと久美子と宮本が周囲よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: なぜか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンフェイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: リャンフェイ一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがあるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジー南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 休息，休息好了，才好得快。
3: 石队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子呢？
3: 他不会就一直一直这样，我也不行吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。啊。

0: 体を撃った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がすよ。用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢！哥，你起来啊！你醒一醒，你还要教我武功呢！你都忘记了吗？哥，你起来啊！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 康师长，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来就来。
7: 说隐性，唱隐性。梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你，这么拼为什么呀？

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 一律不得出城！
2: 放心，
1: 部队，
3: 皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 王腿子，什么时候了？快帮皇军说话！
5: 真得出城，
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 将たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船が青島ふ頭に来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
6: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと。恐怖をばらまきます。
9: ロビナ、ロビナ、
10: ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ、ロビナ

0: 隊の罠でしかない。市民に自信を持たせこちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
1: 問題は告知をするという点から見て奴は何か起こすつもりだ。
0: だったら遊んでやればいい。かわいい町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
2: 行くぞ、早く早く早く、姉ちゃんも早く早く早く早く急げ急げ早くよ。そんな早くナイス、早く
3: 小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
4: 王海乐，王海乐，
5: 跟上来，跟上，
3: 来知道。
4: 王海乐，王海乐，
6: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
4: 王海乐，
3: 快点，快点，快点，快点！
7: 我是梁飞。
3: 孩子。
7: 有梁飞在，孩子不会有事。
8: 好了，马队马队，
3: 走。啊！别过去！别过去！呀！是，是，是，是。啊！
9: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
10: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
9: 我本事大着呢。
10: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
11: 林子，小哥。
12: 给我看着。啊！啊！
13: お父さん、おい、何があった？

0: 場さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これら全てがリャフィによるものと。
1: もういい、出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 好，先去啊。废话，不去怎么来抢子啊？快点，进来点啊。

0: 要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？

0: 리로아야그에거리로들어치라아이리로아야에거리로
1: 여아야어리로
0: 치라
2: 아어려워
0: 에이거이게
1: 아이고치라아이고치라아이고치라
2: 어려워어려
0: 워에이게고치라
1: 어려워
2: 어려워
0: 리로
1: 아이아이아이
0: 야
1: 치라
0: 치라
1: 哎，
0: 起来！
1: 哎，哥，
0: 哎，哎，起来！
3: 这是什么地方？
2: 好了，
1: 哎，给我起来！
0: 起来，起来！哎呀！
4: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
5: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。チンタを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。

0: わしの言うことが。
1: わかります。
0: 川合、
2: はっ。
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、爺南がいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
2: ご安心ください。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: れ。
1: ヤフェ率いる一隊が襲撃。ついに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤフェのふりした武功隊だろ。
0: 梁飞云云よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
4: 急げ急げ。
3: 梁飞率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: 梁飞を見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんと梁飞でした。
5: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
5: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: クリド、中にいるのはリャウェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負されるぞ。
2: ヤフェルはずか。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: 興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当に梁飞か。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: レイ、中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。
2: 行け。
3: は。

0: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ。あ、奴を殺してない。
0: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: カールは面倒見ろと言ったの。いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供サミックさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな。この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关，完成法币伪币的制造。

0: 停下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的运不是太善，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。タイが松戸氏。この老いぼれ。さあさあさあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の長期間に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。はあ、
2: そうとは思えん。 いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を蒋介石に護送する。吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことが。 いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 賀教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: バカ、通知しろ、全域封鎖、しらみつぶしに探せ。
1: はい、はい、
2: 敵があそこまで狡猾とは。クソ、
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイが嘲笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
3: 報告。
2: 入れ。
3: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
3: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が、結果全員逃走。すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
3: こちらの死傷者3、40人、詳しくは不明。
2: バカ。
3: はい、これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
3: はい、奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガー、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理から判断するに、目的は果たせてない。必ず戻るはずだ。完璧な死に場所を用意してから奴らを一網打尽だ。
4: 这次行动失利完全是我们行动队的责任，是我们派去跟踪的人太轻敌。
5: 是啊，幸亏没发生什么大事，否则真不知道怎么向方天一交代呢。
6: 任务没有完成，真是给团长丢脸了。
5: 不过这一次主要是我和美珍的责任。
6: 老周，我真不是这个意思。
5: 行了，我们先不说这些了。现在我想小日本一定在全城展开大搜捕，我马上派人送你们去一个隐蔽的地方。至于那个专家嘛，回头我再找机会除掉他，你们就不用操心了。
6: 不行，我们必须在他到达松机关之前干掉他。我亲眼见过小鬼的专家制造的法币假钞，仿真度特别高，足以扰乱市场。一旦他把技术和模板带到松机关，就不再单单是消灭他一个人的问题了。
7: 这里有验方，有偏方，这里有实力。

0: 快点！
1: すぐに兵を率いて防事党に行ってくれ。
2: 中国人の騙し押しを心配されているんですね。
1: 中国人はずっと我々を騙し続けている。